0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Elverum bil, Lars.
2: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
1: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
2: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Vi prekes.
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hjertelig tusen takk skal du ha.
1: Ja, da gir vi en ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.

Soleradion Plus. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Kanalen det svinger av. Soleradion Plus.

0: lek familie.
1: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Heisan, ute etter ny bil?
5: Ja, jeg har jo en sånn mini, vet du. Fin bil det til meg på 1,60. Men så har jeg fått meg kjæreste på nesten 2 meter. Han må jo nesten brette seg sammen nå, vet du. Med huet ut av soltak og greier.
4: Ser det for meg, ja. Men da har jeg bilen for deg. Slå på denne her.
5: Oi, lange menn og store biler. Slik det jeg ser jeg.
6: Vurderer du å bytte bil? Kom innom oss i Elverum Bil.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi!
9: Nei!
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Soleradion Plus.